Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.
3: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

Radio Zenica. Glas žene. Glas žene.

Čistoća je sastavni dio vjerovanja. Ona predstavlja posebnu karakternu crtu jednog muslimana. Budući da se on navikava na nju već od svoje rane mladosti, tako da ona postaje dio njegove ličnosti, a ne samo puka navada. I kako god se čistoća manifestira u odjeći, u tijelu, mjestu boravka i tako dalje, ona isto tako dolazi do izražaja u obhođenju, u načinu ponašanja. Ako podrobnije razvidimo šerijatske propise, svakako ćemo zapaziti da upućivanje na čistoću zahvata njihov veliki dio. Šta je, na primjer, abdest drugo do čistoća? Sama riječ abdest izvedena je od riječi veda, što znači ljepota, čistota. Abdestom se i naziva pranje upravo onih dijelova tijela koji su najviše izloženi prljavštini i zagađenju. Sama naredba da se abdest uzmi i da bi se mogao obaviti namaz koji je propisan 5 puta na dan, izražava permanentnu važnost čistoći. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Da se ne bojim da ću previše opteretiti svoje sljedbenike, naredio bi im da pri svakom uzimanju abdesta operu zube četkicom i naredio bi im da za svaki pojedini namaz uzmu abdest." Jednom je prolazio pored svojih ashaba i zapazio kako žure uzimanjem abdesta, te kako noge ne peru kako bi trebalo, sve u nastojanju da namaz klanjaju u njegovom vremenu, budući da su bili na putovanju pa im je doviknuo: "Teško petama od vatre." Pa je ponovo ponovio: "Teško petama od vatre." Tako je ponavljao sve dok noge nisu oprali kako treba, svejedno što se primicao istek namaskog vremena. Potvrđujući važnost abdesta, rekao je: "Abdest je polovica vjerovanja." Jedna od islamskih zapovjedi jeste i pranje poslije velike nužde, te ostranjivanje nečistoće iz prijeda i straga. Činjenica da se abdest gubi bilo čime što iziđe na prednji ili stražni otvor čini da čovjek vodi računa o tome. Treba zapaziti da su organi čije pranje naređeno pri uzimanju abdesta daleko od onog mjesta na koje iziđe neka nečistoća, pa se s obzirom na to moglo zadovoljiti i pranjem i čišćenjem samo onih mjesta na kojima se pojavila nečistoća. Šerijatski propisi se međutim ne mogu tretirati samo razumski, već se mora konsultirati i predaja, budući da je u njima prioritetna pokornost i tek potom čistoća. Poslanikova žena Aisha radijallahu anha kaže: "Ljudi su bili u svojim poslovima, pa su takvi odlazili u džamiju, tako da se od njih širio neugodan miris. Pa im je rečeno: zašto se ne operete? Onaj koji im je to govorio bio je svakako Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. On je naredio da se petkom treba obavezno okupati i obući čisto odijelo prije odlaska u džamiju i isticao je: kupanje petkom obaveza je svakom punoljetnom muslimanu. Isto tako naredio je da se treba obaviti kupanje najmanje jednom sedmično, da se vodi računa o obrezivanju nokata, da se naročito istrljaju mjesta između prstiju, ruku i nogu, da se ostrane malje ispod pazuha i oko spolnog organa, da se dakle posebna pažnja posveti upravo onim mjestima koja predstavljaju pogodno tlo za razvoj mikroba i bakterija, kako je to ustanovila i savremena nauka. Jer uzvišeni Allah Đelešanuhu u suri Al-Araf kaže: "O ljudi, lijepo se dotjerajte kod svakog odlaska u džamiju."
Te riječi upućene su svakome onome ko želi namaz obaviti u džami. Neki učenjaci stoje na stanovištu da se tu misli na svaki namaz, bilo da se on obavlja u džami ili u kući. Allah Dželešanhu je također naredio kupanje poslije svakog izbacivanja sperme, odnosno poslije bračnog odnosa za oboje supružnika, a ženama još i nakon završetka njihova menstrualnog ciklusa i postporođajnog perioda. Isto tako zabranio je da se ima bračni odnos sa ženom za vrijeme njezine mjesečnice. Božji poslanik je naložio kupanje prilikom oblačenja ihrama za hadž ili umru, kao i nakon skidanja ihrama poslije njihova završetka.

Isto tako i naredba da se obrezuju muška djeca nije donesena ni zbog čeg drugog nego zbog čistoći. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nikada na put nije kretao bez češlja, mirisa i sredstava za higijenu. I od ljudi je tražio da češće peru kosu i da je češljaju. Muškarce je savjetovao da se dotjeruju za svoje žene, jednako onako kako vole da se njihove žene dotjeruju za njih. Jedan put mu je došao jedan čovjek, sav razbarušen, pa je upitao da li ima ikakvog imetka koje mu je uputio Božji poslanik. Kada mu je dotični rekao da njemu imetka ne manjka, rekao mu je: Allah voli da na svome robu vidi trag blagodati koju mu je podario. Ako bismo podrobnije razmotrili sve ono što je islam kao nečisto, vidjeli bismo da je sve tu u osnovi prljavo i mokrača i izmet, ljudski i životinski, i balega i krv, sve je to nečisto i sve je po općem ljudskom osjećaju prljavo. Važnost čistoće naročito dolazi do izražaja u riječima uzvišenog Allaha Đelešanhu koji kaže u suri El-Bekare: I stavili smo u dužnost Ibrahimu i Ismailu, moju kuću očistite za one koji će je obilaziti, koji će u njoj blizini boraviti, koji će tu činiti ruku i seđdu. Čistoća je bila jedna od prvih zapovijesti koje je Allah Đelešanuhu izrekao svom posljednjem poslaniku. Naime, rekao mu je: O pokriveni, ustani i opominji i gospodara svoga veličaj i odjeću svoju očisti i idolopoklonstva se kloni. Islam naređuje da se tijelo održava čistim i odjeća i mjesto u kojem se boravi. Jedan od uvjeta za namaz jeste i taj da mjesto na kojem se on obavlja bude čisto. Za vrijeme Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem bila je jedna crna žena koja je čistila džamiju, dobrovoljno posvetivši se tome. Ime te žene ostalo je nepoznato, ni jedna biografska knjiga ne navodi njezino ime. Niko nije na nju obraćao pažnju. Jednog dana Božji poslanik Muhammed alejselam je nije vidio na tom svom poslu i kada je upitao za nju, rekli su mu: Juče je preselila, već je ukopana. A zašto me niste obavijestili o tome, rekao im je on. Noć je bila hladna, rekli su oni. Pokažite mi njezin mezar, zatražio je poslanik i oni su mu pokazali. On je u tom otišao kod njezina mezara i tu joj je klanjao dženazu. Ta činjenica jasno odražava važnost onog posla koji je obavljala dotična žena, naime čišćenje džamije, budući da je čistoća džamije važnija od čistoće bilo kojeg drugog mjesta, jer džamija je Božja kuća i svaki musliman je dužan voditi računa o njezinoj čistoći i prema tome biti brižan. Učenjaci jedenje i spavanje u džamijama smatraju pokuđenim, osim za onoga koji se nalazi u itikjafu. Ako obratimo pažnju na puteve, vidjet ćemo da je održavanje i njihove čistoće također nešto što se nalaže na šta islam postiče ljude. Jer Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: Jedan je čovjek idući putem naišao na trnovitu granu pa ju je sklonio u stranu i Allah mu je na tome bio zahvalan i oprostio mu je neke njegove grijehe. Kada je to već tako, onda sa druge strane, onaj koji stavi trnovitu granu na put kojim prolaze ljudi, imat će sankcije jer se stvari i razlučuju prema svojim suprotnostima. Božji poslanik je rekao: Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan,
neka ne uznemirava svoje komšije. Smeće i otpaci koje neki ljudi ostavljaju po javnim putevima ili ih bacaju kroz prozor ili sa balkona jesu bez sumnje stvari koje ljudima pričinjavaju neugodnost, pa se takvi izlažu osudama i sankcijama. Pored toga, oni tim svojim činima uzrokuju pojavu insekata koji prenose bolesti i zaraze. Dok je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naredio pokrivanje hrane i pića, rekao je: "Pokrijte posuđe i zapušite mješine s vodom." Isto tako, on je naredio da se prije i poslije jela operu ruke, da se i zaperu usta i operu zubi. Naredio je upotrebu mirisa i eliminacije neugodnog zadaha, pažnju prema vanjskom izgledu. Dopustio je lijepo izgled, rekao je: "Jedi šta hoćeš i oblači šta ti je volja, samo dvije stvari u tome vode u grijeh, neumjerenost i šepurenje."

0: Allahu poslanik Muhammed alejhi selam nas je naučio jednom pravilu da će u Allahovom hladu, kada drugog hlada neće biti, biti i mladić i djevojka koji su svoju mladost proveli u pokornosti Allahu uzvišenom. Zato iskoristimo svoju mladost i ustrajmo u dobru.
1: Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio primjer čistoće, urednosti, lijepe vanštine, namirisanosti. Uslijed svoje velike pažnje da se od njega širio samo prijatan miris, nikada nije htio jesti ni bijeli ni crveni luk. Htio je da mu dah iz usta uvijek bude ugodan. Svojima sahabima zabranjivao je da idu u džamiju ako su nešto od toga imali pri sebi, kako svojim neugodnim zadasima iz usta ne bi pričinjavali neugodnost klanjačima. Tako su i njegovi ashabi slijedili njegov put, kao i oni koji su došli poslije njih. Islam je tako postao sinonim za čistoću u svim mjestima u koja je došao. Jedna od bitnih karakteristika muslimana kojima se razlikovali od drugih bila je čistoća njihovih tijela, njihove odjeće, čistoća mjesta u kojima su boravili i tako dalje. Tako su izgrađivana područja koja su postala sinonimima čistoće i urednosti, odakle se muslimanska, odnosno islamska kultura širila na sve strane svijeta, jer čistoća je alfa i omega civilizacije i kulture, te osnovna pretpostavka za očuvanje javnog zdravlja, jedna od Božjih blagodati kojima smo darovani. Ja Rabi, podari nam snage, volje da svoja mjesta održavamo onako kako će uzvišeni gospodar biti zadovoljan. Amin. Slušali ste emisiju Glas žene koju je uredila i vodila Molima Esma Kušumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće subote, ako Bog da, u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Čovjek može izgubiti imetak i ponovo ga steći. Može izgubiti i položaj i ponovo izgraditi svoj ugled. Može pogriješiti i pokajati se. Ali kada izgubi povjerenje drugih ljudi, ponekad su potrebne godine da ponovo izlazi iz naših usta. Riječ je obećanje, riječ je odgovornost, a ponekad je riječ i emanet. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: o vjernici, ispunjavajte obaveze. Na prvi pogled, ovaj kur'anski poziv djeluje jednostavno. Ali kada ga prenesemo u svakodnevni život, shvatimo koliko je širok. Obaveza je ono što obećamo supružniku. Obaveza je ono što kažemo djetetu. Obaveza je dogovor koji napravimo s prijateljem. Obaveza je posao koji prihvatimo. Obaveza je povjerena tajna. Obaveza je riječ koju izgovorimo pred ljudima. I upravo tu dolazimo do jedne važne osobine vjernika, do pouzdanosti. Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao je: četiri osobine kod koga se nađu, on je pravi licemjer. A kod koga se nađe jedna od njih, od njega je jedna osobina licemjerstva. Sve dok je ne ostavi, kada govori, laže. Kada obeća, iznevjeri. Kada se obaveže, prevari, a kada se raspravlja, pretjeruje. Ovaj hadis ne govori o nečemu što je daleko od našeg života. Naprotiv, svi poznajemo situacije u kojima neko kaže: nazvat ću te, i ne nazove, doći ću i ne dođe, završit ću, ne završi, neću nikome reći, a onda upravo ta osoba prva prenese ono što joj je povjereno. Ponekad takve stvari smatramo sitnicama. Ali Islam nas uči da se karakter čovjeka upravo vidi u malim stvarima. Nije teško biti pošten kada svi gledaju. Mnogo je teže biti pošten kada niko ne gleda. Nije teško održati obećanje kada nam to odgovara. Prava vrijednost riječi vidi se onda kada nam postane teško ispuniti ono što smo obećali. Zato je povjerenje jedna od najvažnijih vrijednosti u ljudskim životima. U životu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem pronalazimo izuzetno snažne primjere pouzdanosti. Čak i prije poslanstva stanovnici Mekke su ga nazivali el-emin, pouzdani. To je izuzetno značajno jer Muhammed alejselam živio je među ljudima koji tada još nisu prihvatili njegovu poruku. Mnogi su mu se suprotstavljali, neki su ga vrijeđali, neki su ga progonili, ali čak i njegovi neprijatelji znali su da mu mogu povjeriti ono što je vrijedno. To nam govori nešto veoma važno. Čovjekov karakter treba biti takav da mu vjeruju i oni koji se s njim ne slažu. Danas se često govori o tome da trebamo imati dobar imidž, ali Islam ne govori prvenstveno o imidžu. Islam govori o karakteru, a imidž je ono što ljudi misle o nama. Karakter je ono zapravo što jesmo kada niko ne gleda. Jedan od najpoznatijih primjera vezanih za povjerenje jeste događaj Hidžre. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem morao je napustiti Meku. Međutim, ljudi koji su ga progonili i dalje su kod njega držali svoje stvari. I šta se događa? Poslanik Muhammed a.s. nije rekao: oni su moji neprijatelji, sada mogu uzeti ono što je kod mene. Naprotiv, povjerio je Ali radijallahu an zadatak da ostane u Mekki i vrati ljudima njihove emanete, njihove povjerene stvari. Kakva je to samo veličina karaktera? Ljudi koji žele njegov život, kod njega drže svoj imetak, a on im ga vraća. Jer princip ne zavisi od toga ko je druga strana. Poštenje nije poštenje samo prema onome koga volimo ili samo prema prijatelju. Moral se pokazuje upravo onda kada imamo mogućnost da drugome učinimo nepravdu, ali to ne učinimo.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: U vremenu društvenih mreža riječ je dobila još jednu dimenziju. Nekada smo govorili samo ono što možemo izgovoriti, a danas možemo napisati nešto za nekoliko sekundi i poslati hiljadama ljudi. Zato odgovornost za riječ više nije samo odgovornost jezika. Postala je odgovornost komentara, poruke, objave, prosljeđene informacije. Koliko ljudi danas napiše nešto što nikada ne bi smjelo izgovoriti čovjeku direktno u lice? Koliko se glasina proširi upravo zato što je neko rekao samo prosljeđujem, nisam ja to napisao. Informaciju ne znači da smo oslobođeni odgovornosti njenog širenja. Uzvišeni Allah kaže, o vjernici, ako vam kakav griješnik nepokoran čovjek donese vijest, dobro je provjerite. A provjera nije samo neko novinarsko ili književno pravilo, ona je islamski moralni princip. Prije nego što nešto prenesemo, trebamo se pitati je li istina, je li pravo ovo prenositi, hoće li nekome nanijeti štetu i možda najvažnije, da li bih ovo prenio da se radi o meni. Postoji još jedna vrsta obećanja o kojoj se danas premalo govori. To su obećanja koja roditelji daju djeci. Dijete možda neće zapamtiti svaki savjet koji smo mu dali, ali će vrlo dobro zapamtiti jesmo li održali riječ. Kada kažemo djetetu da ćemo doći, a ne dođemo, ono ne uči samo da odrasli ponekad zaborave. Ono uči da riječ nema vrijednost. Zato je odgoj mnogo više od riječi koje govorimo djeci. Odgoj je ono što djeca vide u nama. Ako želimo odgojiti pouzdane ljude, moramo im pokazati šta to znači biti pouzdan. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: "Musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani." Obratimo pažnju na redoslijed: jezik i ruke. Danas bismo mogli reći riječi i postupci. Nije dovoljno ne udariti čovjeka. Možemo ga povrijediti riječima. Nije dovoljno ne ukrasti nešto od njega, možemo mu ukrasti ugled. I nije dovoljno ne slagati ga jer možemo ga povrijediti prešućivanjem istine onda kada smo je dužni reći. Zato vjera od nas traži usklađenost riječi i djela. Jedna od najljepših osobina čovjeka jeste kada ljudi znaju da se na njega mogu osloniti. Kada kaže da, znaju da je to da. Kada kaže ne, sigurni su u to njegovo ne. Kada obeća, ne moraju ga podsjećati. Kada mu povjere tajnu, ona ostaje kod njega. Kada prihvati odgovornost, ne traži izgovore. Takav čovjek je blagodat svojoj porodici, prijateljima i zajednici. A možda upravo u tome možemo tražiti jedno od značenja riječi emanet. Allah nam nije dao samo imetak, dao nam je vrijeme, zdravlje, porodicu, znanje, položaj, mogućnost da govorimo i za sve to ćemo odgovarati. Zato neka naša riječ bude čvrsta, neka naše obećanje bude sigurno, neka ljudi pored nas osjećaju mir, a ne neizvjesnost. Hvala vam, dragi slušalci, što ste bili s nama uz emisiju Islam u vremenu. Do narednog susreta. Čuvajte svoje riječi jer neke riječi traju samo nekoliko sekundi, a posljedice nekih riječi traju cijeli život. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice. Emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
4: Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
5: Nesvana jutro

dani godine, kako si mi rekla, vodi me. Plakale su noći kišama,

0: interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Moje ime je Adi Zvekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Svaki dan sa vama, vaša radio Zenica.
2: Vremenska prognoza, Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni, u Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hersmajlović.

0: 9 sati.
1: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.
2: Samo tu brdo galenti.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 10. do 12. augusta. Iz ponude izdvajamo Bella svježi sir 400 grama 2,45, sladoled Lotus Biscoff Multipack 7,95, dezodorans Nivea 150 ml odabrane vrste 4,95, biciklo za odrasle 29 inči 199 km, biciklo za odrasle 26 inči 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Group Zenice, savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente.

0: 4+1 gratis. 3 magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
1: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Vaši talasi.
3: Radio Zenica. Radio Zenica. Radio Zenica.

0: Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
0: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: 10 sati.
1: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
5: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.

0: 11 sati.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Stiže telas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
7: Slušaj srce, oči slabo pamte.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Маркетинг.
1: Стиже талас уштеда у BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
3: Ja sam doktor za rock and roll Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice.

0: poštovani gledaoci. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helezi i direktor turske kompanije Aselsan Ahmet Akyol potpisali su u Sarajevu ugovor o nabavci 10 antidronskih pušaka Kangal ADL 100. Time je nastavljen jedan od najznačajnijih projekata modernizacije i opremanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite od bespilotnih letjelica. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnost i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas tokom nedavnog boravka u Bosni i Hercegovini posjetila je i komandu EUFOR-a u bazi Butmir. U Centru za osnovnu obuku oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Pazariću pratili smo tri događaja. Početak obuke 35. klase kandidata za vojnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, početak obuke 3. klase kandidata specijalista i završetak osnovne vojne obuke 2. klase kandidata za specijaliste deficitarnih zanimanja u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Sa polaznicima 20. klase podoficijske obuke bili smo na poligonu kasarne Zajm Imamović u Pazariću na situacijskoj terenskoj vježbi, a pratili smo i ceremoniju u odjeljenju stranih jezika Centra za profesionalni razvoj komande za obuku i doktrinu u Rajlovcu povodom završetka kursa službenih jezika u Bosni i Hercegovini, bosanskog, srpskog i hrvatskog. Od vijesti u emisiji izdvajamo. Zamjenik predsjedavajuće vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Helez prisustvovao je svečanom otvaranju spomenika Partizansko groblje u Gornjem Vakufu u Skoplje. Riječ je o obnovljenom partizanskom groblju u Gornjem Vakufu, mjestu koje podsjeća na jednu od najslavnijih i najsvjetlijih stranica historije Bosne i Hercegovine na otpor fašizmu. Delegacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koju je predvodio načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, boravila je u radnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Posjeta je upriličena na poziv komandanta Nacionalne garde Maryland, general majora Janine Birkhead, a povodom obilježavanja 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Tokom boravka delegacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine posjetila je Sjevernoatlantsku diviziju u Njujorku. Delegacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je prisustvovala i ceremoniji svečanog obilježavanja 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, koja je održana u prostoru 5. divizije u Baltimoru, uz prisustvo zvanica iz civilnog i vojnog dijela Savezne države Maryland. Bilježimo i vijest da je 7 visokih oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspješno okončalo usavršavanje na Univerzitetu nacionalne odbrane Republike Turske u Istanbulu. 3 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine završila su zajedničku komandno-štabnu obuku, a 4 komandno-štabnu obuku Instituta ratnih akademija. Svečanoj akademiji dodjele diploma pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine prisustvovao je i vojni ataše Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj, brigadir Izudin Muharemović. U Beogradu su petorica pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspješno završili visoko školovanje u okviru 72. klase komandno-štabnog usavršavanja u Školi nacionalne odbrane Univerziteta odbrane u Beogradu u Republici Srbiji. Školovanje su završili pukovnik Milan Jačimović i majori Dražen Stojanić, Željko Cvijanović i Borislav Markov. Bilježimo i vijest da su 2 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, majori Darko Ciganović i Haris Mahir, uspješno završili napredni komandno-štabni kurs u Vojnoj akademiji Schriebenham u Ujedinjenom Kraljevstvu, a da je major Branislav Dvizac završio u Saveznoj Republici Njemačkoj međunarodni program komandno-štabnog usavršavanja. U nastavku 360. emisije TV serijala Naša snaga govorimo opširnije o najavljenim i drugim temama. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helezi i generalni direktor turske kompanije Aselsan Ahmet Akyol u Sarajevu su potpisali ugovor o nabavci 10 antidronskih pušaka Kangal ADL 100. Time je nastavljen jedan od najznačajnijih projekata modernizacije i opremanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite od bespilotnih letjelica.
1: Ovo je već u nizu 3. donacija ove kompanije. imali smo 400 ovih radio uređaja za oružane snage Bosne i Hercegovine, imali smo donaciju antidron sistema Kangal i ova najnovija donacija 10 antidron pušaka. Također želim da naglasim da u narednom periodu razgovaramo o nabavci još 2 antidron sistema, time bi oružane snage bile rame uz rame sa našim susjedima kada je u pitanju odbrana ove vrste od bilo kojih napada. Želim da kažem da sam ponosan na ovu saradnju jer je kompanija Aselsan jedna od vodećih svjetskih kompanija iz oblasti namjenske industrije. Više o tome će govoriti generalni direktor, a tu je i ostatak delegacije koja će u daljoj posjeti imati sastanke sa našim kompanijama namjenske industrije, tako da pravimo jednu širu saradnju i otvaramo nove oblike saradnje.
2: Antidron sistem.
3: Da smo imali priliku da potpišemo jedan sporazum između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i firme Aselsan o sistemima antidron pušaka Kangal, koji su jako važni u cijelom svijetu, a i posebno za oružane snage Bosne i Hercegovine i za njihovu sigurnost.
0: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas u sklopu svoje službene posjete Bosni i Hercegovini posjetila je komandu EUFOR-a u bazi Butmir. Dobrodošlicu gospođi Kallas u komandu EUFOR-a poželjeli su komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda i ambasador Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu Luigi Soreka. Tokom posjete gospođa Kallas se susrela sa pripadnicima EUFOR-a i zemalja koje učestvuju u ovoj misiji i zahvalila im se na njihovom profesionalizmu, posvećenosti i predanosti. Potvrdila je trajnu podršku Evropske unije Bosni i Hercegovini i istakla značajnu ulogu koju EUFOR i dalje ima kroz svoje vidljivo, kredibilno i nepristrasno prisustvo. Obraćajući se prisutnima, Kallas je istakla značaj kontinuirane saradnje međunarodnih partnera i domaćih institucija u očuvanju stabilnosti i jačanju sigurnosti. Naglasila je da operacija Althea ostaje konkretna demonstracija posvećenosti Evropske unije miru, partnerstvu i dugoročnoj stabilnosti u Bosni i Hercegovini.
4: It's good to be back in Bosnia and Herzegovina, my third visit in 16 months. This speaks of the importance of this country to the European Union. As I was here recently, today I want to speak more broadly about the lessons this country has taught us. I bring you 3 examples. First, peace has endured for 31 years because it's enforceable. European troops, alongside those from other countries, have been on the ground since the moment the Constitution entered into force. You play a key role in supporting the authorities of Bosnia and Herzegovina. You have built trust among the local population and international partners, and you help maintain a safe and secure environment for all citizens. Thank you. EUFOR Althea is an agile operation. In March last year, calls for the resignation of Bosnian Serbs from the central police and judiciary could have threatened the security and stability of the country. We quickly deployed hundreds of additional troops in response to the brewing crisis. Our message was clear. The EU will always do what we can for the security of Bosnia and Herzegovina and to the stability of the region. In 1995, when the Dayton Accords were signed, a high representative was also designated to spearhead oversight of the peace. A new person should soon take over, but the duty remains the same, to prevent a return to the past by focusing on the country's future. This is more important than ever today because the security situation is calm but fragile, and elections in October could also increase political polarization. We want to see an individual in this role who can unify the country and gradually phase out the need for the High Representative. Second, experience of this country underlines why unity amongst external actors is also important. EUFOR Althea is a unique example of the EU-NATO cooperation. It shows what we can achieve when we work together. Back in 1995, US support for the rule of law, fighting corruption, and strong institution building was also essential to steer the country in a positive direction. The Dayton Accords succeeded because the US and Europe were aligned. Today, our alignment on these key principles still offers the best chance of long-term stability of this country. Which brings me to the third example of what this country teaches us today. Ending a war is just the beginning. Building the state is the hard part.
0: Nakon posjete bazi Butmir, Kalas je prisustvovala demonstraciji humanitarnog deminiranja, koju je izvela jedna civilna deminerska kompanija pod nadzorom Odjela za zajedničke vojne poslove EUFOR-a. Kroz ovaj prikaz istaknut je napredak ostvaren u smanjenju opasnosti od nagaznih mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Ove aktivnosti koje financira Evropska unija predstavljaju dio širih napora na unapređenju sigurnosti ljudi i pružanju podrške lokalnim zajednicama. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda istakao je da deminiranje i dalje značajno doprinosi stvaranju sigurnih životnih uslova za građane Bosne i Hercegovine. Ovom posjetom naglašena je i kontinuirana podrška Evropske unije Bosni i Hercegovini, kako kroz operaciju Althea, tako i kroz inicijative koje finansira Evropska unija, a koje donose direktnu korist građanima i zajednicama širom zemlje. U Centru za osnovnu obuku oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Pazariću imali su razloga za svečanost povodom nastavka ciklusa obuke kandidata za vojnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali i oficira specijalista deficitarnih zanimanja.
5: Danas na lokaciji kasarne Zajim Imamović obilježavamo dva svečana trenutka. Prvi je početak osnovne vojne obuke kandidata za prijem u oružane snage u početnom činu vojnika 35. klase i kandidata specijalista treće klase za 2026. godinu, te i završetak osnovne vojne obuke druge klase kandidata za specijaliste deficitnih zanimanja u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, gdje je četvero pripadnika uspješno završilo osnovnu vojnu obuku i stekli početne činove potporučnika u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
0: Polaznici 35. klase kandidata za vojnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine na obuku su stigli sa željom da je uspješno završe i tako svoju budućnost ostvare kao pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine u početnom činu vojnika.
6: To mi je bio dječački san, ispunio sam svoj dječački san, nalazim se trenutno na toj obuci, početnom činu vojnika. Gledajući svog oca koji je isto bio pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine, to mi je davalo još više motiva.
7: Oduvijek sam željela da se pridružim oružanim snagama Bosne i Hercegovine i taj san mi se ispunio.
8: U vojsku sam se upisala zato što volim adrenalin i želim izazove i nadam se da svojim doprinosom kao medicinski tehničar mogu doprinijeti oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
9: Prije svega čast mi je da nosim ovu uniformu i da služim državi.
0: Svečanost u kasarni Zajim Imamović u Pazariću upriličena je, kako se čulo, i povodom početka obuke treće klase kandidata specijalista i završetka osnovne vojne obuke druge klase kandidata specijalista deficitarnih zanimanja.
10: Kandidat sam na osnovnoj vojnoj obuci za oficire. Završio sam građevinski fakultet.
11: Po zanimanju sam prvostupnica kriminalistike. Prijavila sam se u vojsku iz razloga što cijeli život osjećam potrebu da stojim u sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine i da sami time branim njezin suverenitet i neovisnost. Smatram da je ovo najčasniji posao koji jedna osoba može raditi.
12: Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam proglašen za najboljeg oficira u ovoj klasi 26/2. Ispunio mi se dječački san da postanem pripadnik oružanih snaga i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.
0: Muzika. Polaznici 20. klase podoficirske obuke su nakon teoretske nastave u Centru za profesionalni razvoj Komande za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku stečeno znanje i praktične vještine provjerili na terenu kroz rješavanje različitih taktičkih vještina na poligonu kasarne Zajim Imamoviću u Pazariću.
13: I sva ona stečena znanja koji smo im prenijeli kroz teoretski dio i kroz taktički dio u kasarni u Travniku, danas smo ovdje da procijenimo stečena znanja i da vidimo koliko je toga usvojeno i primijenjeno. Sreća, vrijeme nas je poslužilo, u protekla dva dana imali smo dosta lošeg vremena, ali polaznici su zadržali moral, radili su maksimalno ozbiljno, primjenjivali su sve ono što smo im pokazali i u ovom dosadašnjem dijelu ja sam izuzetno zadovoljan njihovim zalaganjem.
0: Polaznici obuke su uvjereni da će im ovo iskustvo sa terena dobro doći u njihovoj profesionalnoj etapi u oruženim snagama Bosne i Hercegovine.
13: Planom obuke je predviđena i situacijska terenska vježba, kroz koju smo mi preuzeli uloge vođa, te stečena znanja koja smo dobili kroz teoretski dio nastave na terenu praktično primijenili. Preuzete uloge vođe će nam pomoći u našem daljem radu kao podoficira u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
11: Nalazimo se ovdje već treći dan gdje se trudimo da realizujemo praktično sve ono što smo naučili u kasarni Travnik na podoficirskoj obuci. Danas smo izvršili završnu STX vježbu gdje su učestvovale žene u određenom broju i moram da kažem da nimalo nisu zaustajali za našim kolegama. Pokazali smo visok nivo obučenosti, discipline, međusobne saradnje što mislim da je od jako velikog značaja i u budućnosti ćemo se truditi da kroz ovakve aktivnosti unapređujemo naše sposobnosti i podižemo na što veći nivo da bismo bili spremni odgovoriti na svaki budući zadatak.
0: U odjeljenju stranih jezika Centra za profesionalni razvoj Komande za obuku i doktrinu u Relovcu upriličena je prigodna ceremonija povodom završetka kursa službenih jezika u Bosni i Hercegovini, bosanskog, srpskog i hrvatskog. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici Centra za profesionalni razvoj odjeljenja stranih jezika, kao i predstavnici ambasade Republike Turske i Turske vojne misije u Bosni i Hercegovini.
14: Danas smo svečano obilježili završetak treće generacije intenzivnog kursa službenih jezika Bosne i Hercegovine. Tokom 13 sedmica četvero stranih polaznika uspješno je savladalo bosanski, hrvatski i srpski jezik, stičući znanja koja će im pomoći u profesionalnom razvoju i svakodnevnoj komunikaciji u Bosni i Hercegovini. Posebno nas raduje činjenica da interes za učenje službenih jezika Bosne i Hercegovine kontinuirano raste. Kao potvrda toga, ove godine pokrenuli smo i prvi neintenzivni kurs za pripadnike NATO štaba u Sarajevu, čime smo dodatno proširili naše obrazovne aktivnosti i saradnju sa međunarodnim partnerima. Poznavanje službenih jezika Bosne i Hercegovine ima veliki značaj jer omogućava bolje razumijevanje lokalnog okruženja, efikasniju komunikaciju i uspješnije izvršavanje profesionalnih zadataka. Istovremeno, stečena znanja mogu biti od koristi i tokom budućih dužnosti i misija u zemljama regiona, uključujući Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru.
15: Dolazim iz Turske, radim u mornaričkim snagama već 20 godina. Moja supruga je Bosanka koja živi u Turskoj. Zahvaljujući njoj počeo sam učiti bosanski jezik. Tokom ovog kursa naučio sam mnogo riječ, korisnih izraza i gramatičkih pravila. Sada bolje da razumijem.
16: Imam 30 godina. Ja sam podoficer u zračnim snagama. Za ove 3 mjeseca mnogo smo naučili

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
2: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zencu.

0: 13 sati.
1: Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

свой, я чувствую.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica. Usred

0: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Stani u

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.
3: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: U skladištu u Kravici su nađeni materijalni dokazi zločina, tragovi ljudske krvi, kostiju i tkiva, kao i oštećenja prouzrokovana oružjem. Okolo su nađeni ostaci bombi nakon što je u nekoliko sati 13. jula 1995. više od 1000 zarobljenih muškaraca i dječaka ubijeno u zemljoradničkoj zadruzi Kravica u blizini Srebrenice. To je mjesto prve masovne egzekucije na kojem danas ništa ne upozorava šta se tu desilo. Renovirana fasada maskirala je tragove metaka, a kako bi se prikrio zločin kojeg se danas sjećaju, uglavnom preživjeli i porodice žrtava. Ulaz u objekat je zabranjen. U novom izdanju Detektor magazina donosimo priču Emine Sinanović, čiji otac ubijen tog dana u Kravici. O ovom događaju se danas rijetko ili nikako ne uči u školama u našoj zemlji.
1: Ja sam u julu 95. imala 5 godina. Moj otac je krenuo preko šume, vjerujući da će stići do slobodne teritorije. Međutim, on je zarobljen zajedno sa hiljade drugih muškaraca i dječaka u zadruzi u hangaru Kravici, gdje je brutalno ubijen.
2: Eminin otac je pronađen u sekundarnoj grobnici u Zelenom Jadru i ukopan na prvoj dženazi u Potočarima 2003. godine. Njegovi posmrtni ostaci nikada nisu kompletirani.
1: Moja sjećanja na mog oca su fragmentisana. Ponekad se pitam da li sam neka sjećanja konstruisala u svojoj glavi na osnovu priča drugih, da li sam sanjala ili su se stvarno desili. Koliko dijete od 5 godina može da zapamti uopšte. Sva moja sjećanja na mog oca kroz priče drugih ljudi, moje majke, prijatelja i porodice. Ja ne znam kako je imat oca i često se pitam kakva bi ja osoba bila da je on još uvijek živ. Za osobe koje prvi put čuju za Kravicu, voljela bi da saznaju da je tu hiljade ljudi ubijeno, da to nisu samo brojevi, da su to osobe sa prošlošću koji su trebali da imaju budućnost, da je to nečija porodica, da su to nečiji očevi, sinovi, djeca. Moj otac se zvao Murije Sinanović i imao je 31 godinu kada je ubijen 13. jula u Kravici 1995. godine.
3: U sklopu vaše posjete Srebrenice danas smo zastali u naselju koje se zove Kravica, pripada opštine Bratunac. Ovo iza mojih leđa, što možete vidjeti, je bivša zemljoradnička zadruga u Kravici. Ljudi iz Sandića su provedeni do zemljoradničke zadruge ovdje u Kravici u popodnevnim satima 13. jula. Drugi odred specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske iz Šekovića je bio zadužen za te egzekucije, naravno u saradnji sa vojskom, kada su ljudi zaključani u ovoj zemljoradničkoj zadruzi da ne mogu više izaći. Kad je ona napunjena, onda su oni zasuti ručnim bombama, pucano je iz različitih oružja prema njima. Preko 1330 ljudi je bilo u toj zadruzi, samo 3 čovjeka su preživjela taj masakr na način da su se prekrili mrtvim tijelima, a toliko je krvi bilo, mogli su da osjete tu toplinu krvi mrtvih ljudi. Šta se desilo s ljudima nakon što su ubijeni u Kravici? Njihova tijela su prevezena u obližnju Glogovu. U procesu prikrivanja tragova genocida u jesen 95. njihovi posmrtni ostaci iz primarne masovne grobnice Glogova bivaju prebačeni u sekundarne masovne grobnice u Zelenom Jadru, u mjestu Jasenova, Pusmulići i Blječeva. Do sad smo pronašli 12 sekundarnih masovnih grobnica koje su povezane sa primarnom masovnom grobnicom Glogova.
2: Oko 100 učenika srednjih škola iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine posjetili su tokom studijskih putovanja mjesto stradanja u Sarajevu, Tuzli i Srebrenici. Za neke od njih ovo je prvi put da posjete takva mjesta. Kroz sudski utvrđene činjenice i razgovore sa preživjelima učili su o prošlosti u kojoj oni nisu ni rođeni.
4: O školi uopšte se ne priča onoliko koliko bi trebalo. Uzak je taj neki skup informacija koje mi dobijamo i nikako ne možemo da dočaramo kao što je uživo i kao što je posjetom i memorialnog centra i pogotovo pričanje sa žrtvama. i mislim da smo više naučili možda od roditelja i od nekih poznanika nego što smo u školi naučili.
5: Smatram da je jako potrebno da svi to znamo jer historija naučili smo da se ponavlja i što je više ako je zaboravljamo, ta će historija nastaviti ponavljati što niko od nas ne želi.
1: S obzirom da sam ja se školovala nakon rata, nažalost u našim udžbenicima nismo učili o genocidu u Srebrenici. Mi preživjeli, to nosimo u sebi, ali mlađe generacije nemaju to lično iskustvo i zbog toga je jako važno da uče kroz obrazovni sistem. Jako je bitno da mladi obilaze mjesta stradanja.
6: Obilaženje stratišta poput Kravice, poput Pilice, poput Kozluka, Brane, Petkovci je jako bitno zato da mlađi naraštaj, učenici, studenti, da steknu jedan dojam na kojem geografskom prostoru sve se to desilo, ko je bio učesnik, a isto tako da oni mogu malo bolje shvatiti i ovo sve što se događalo u Srebrenici, za sve je potreba nekakav kontekst. E to im daje neku širu sliku obilazaka autentičnih lokacija. Nije isto kad učenicima nastavnik ispredaje neku lekciju o Srebrenici u učionici, kao kad dođu u memorijalni centar i obiđu cijeli ovaj kompleks, poslušaju historijski čas, pogledaju dokumentarni film, obiđu fabriku akumulatora koja je bila za vrijeme rata garaža za UN-ova vojna vozila, sad služi u edukativne svrhe, tu se nalaze naše izložbe.
2: Kad govorimo o kontekstu obilježavanja datuma, memorijala, mjesta na kojima se dogodili zločini poput zločina u Kravici, nama je važno u radu sa mladima da napravimo poveznicu između onoga što je za njih činjenica, informacija, broj i one ljudske priče koja stoji uz taj broj. Da napravimo nekako konekciju sa onim koliko su životi tih porodica, porodica žrtava, obilježeni tim činom nasilja, kolektivnim činom nasilja i koliko te porodice u stvari žive sa posljedicama nasilja u kontekstu traume, transgeneracijske traume.
7: Tek se od 2018. godine poučavanje o ratnom periodu povremeno vraća u obrazovanje, ali istraživanje pokazuju da ne postoji jedinstven pristup, što ostavlja prostor za manipulacije, selektivno pamćenje i nastavak društvenih podjela.
6: Kravica je bitna iz više aspekata. Prije svega, to je mjesto gdje se desio, ako govorimo o julu 95. prvi veliki masakr u procesu provođenja genocida nad bošnjačkim stanovništvom enklave Srebrenica. Taj događaj je ogolio sav taj sistem i svu politiku koja je bila u pozadini procesa sprovođenja genocida, jer pokazalo nam je ko je zašta zadužen. Dakle, ko su egzekutori, da su to vojne i paravojne formacije, da su to pripadnici MUP-a, tačnije drugi odred specijalne policije MUP-a Šekovići, i ko je zadužen da ukloni ta tijela, to su bile lokalna komunalna preduzeća i civilna zaštita.
7: Na samom hangaru nema nikakvog spomen obilježja koji govori o zločinu, a prije nekoliko godina bratunačke vlasti su renovirale Kravicu i na taj način uklonili oštećenje od metaka koji su stajali kao spomen na ubijene bošnjačke civile u julu 1995. godine. S druge strane, žrtvama se godinama onemogućava pristup lokaciji prilikom obilježavanja.
6: Ako danas prođete kroz Kravicu, vi nikad ne biste rekli da je tu bilo neko stratište, zato što zemljoradnička zadruga ima novu fasadu, ima nova vrata, tamo su na livade puštena neka stoka koja pase. Ljudi kada vide tu zadrugu rekli bi uopšte se ovdje ništa nije ni desilo, nije bilo nikakvog masakra, nisu ljudi ubijeni, ali postoje snimci, arhivski snimci iz rata gdje se vidi kako je ta zadruga izgledala. Pa jako je bitno da se sačuvaju te lokacije autentičnim poput Kravice, zato što treba služiti kao opomena narednim generacijama da je rat samo zlo i da mi dijelimo ovdje isti životni prostor.
1: Što se tiče obilježavanja godišnjice 13. jula u Kravici, redovno obilazim i to je poseban dan bola za moju porodicu. Boli još više činjenica da ne postoji neka spomen ploča na mjestu stradanja hiljada ljudi. Mislim da je i to jedna vrsta negiranja genocida. Recimo, prije nekoliko godina je u Kravici renovirana fasada i to je jedna vrsta skrivanja zločina i mislim da to farbanje ne prekriva zločin koliko prekriva ljudskost.
6: To neobilježavanje, nemogućnost obilježavanja je i jedna od faza uklanjanja tragova genocida, odnosno poricanja genocida na kraju krajeva, jer ako vi ne dozvoljavate da se obilježavaju stratišta, vi želite da prikažete da tih stratišta nije ni bilo. Preživjele žrtve kada hoće da obilježe taj događaj u Kravici, taj masakr od 13. jula, one mogu samo da zakače cvijeće s vanjske strane ograde, ne mogu uopšte, nije im dozvoljeno da dođu u tu zemljoradničku zadrugu.
7: Tokom studijskih posjeta koje su organizovali Birn BiH i partneri, Memorialni centar Srebrenica i Zaboravljena djeca rata uz podršku Fonda za izgradnju mira Ujedinjenih nacija, srednjoškolci su saznavali o ratu, ali i razmišljali o vlastitoj ulozi u izgradnji mira i borbi protiv negiranja.
8: Manipulacija na društvenim medijima je jako popularna u današnje vrijeme i ona najviše šteti mladima. Kada pričamo o postkonfliktnim posljedicama, na primjer negiranju genocida koji se dogodio u Srebrenici, to je vrlo česta pojava.
9: Važno je da učimo u školama o njima, da se organizuju posjete. Smatram da je jako važno posjećivati mjesta stradanja drugih naroda jer su ubijeni nedužno.
8: Mladi na društvenim mrežama vjerovatno još nisu saznali o genocidu ili nemaju sve dostupne informacije jer nisu ih još uspjeli obratiti u školi ili kroz neki neformalan način. Samim tim njihovo mišljenje o istini može biti izmijenjeno, samim tim gubimo kulturu sjećanja, ne njegujemo prošlost i nekako rušimo izgradnju mira u našoj državi.
0: Gledali ste Detektor magazin. Ovu epizodu i naš ostali sadržaj možete potražiti na stranici detektor.ba, našem YouTube kanalu, kao i na našim društvenim mrežama. Hvala za pažnju.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Volite slušati samo hitove? Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Sokolac 26 stupnjeni, Srebrenica 30, Sarajevo 31, Tuzla 32, Banja Luka i Doboj 33, Prijedor i Trebinje 34, Mostar 38 stupnjeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutra temperature zraka većinom između 14 i 19, na jugu 24 stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, na jugu do 39 stupnji. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šon.
2: Ja sam Dalal Mithat.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Drugi je dan vikenda i sezona je godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Bijača, Zupci, Daleuša i Novi Grad. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Brod i Hum. Na graničnom prelazu Doljani Metković nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas će od 8 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguč.

sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom.

0: Marketing minute.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
9: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 10. do 12. 6. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir 400 grama, 2,45 sladoled, Lotus Biscoff Multipack, 7,95 dezodorans Nivea 150 ml, odabrane vrste 4,95 biciklo za odrasle, 29 inči 199 km biciklo za odrasle, 26 inči 179 km ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najboljih bolje kupovine.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kultović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Sokolac 26 stupeni, Srebrenica 30, Sarajevo 31, Tuzla 32, Banja Luka i Doboj 33, Prijedor i Trebinje 34, Mostar 38 stupeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutra temperature zraka većinom između 14 i 19, na jugu 24 stupena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, na jugu do 39 stupeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šont.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk, stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Drugi je dan vikenda i sezona je godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Bijača, Zubci, Deleuša i Novi Grad. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Brod i Hum. Na graničnom prelazu Doljan i Metković nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas će od 8 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
3: Za svaki predah kafa se vdah.

0: 17 sati.
1: Ja sam Laka, vi slušate Radio Zenicu, živjeli.
2: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Zona kantona.
3: Realizaciju emisije podržala je vlada Zeničko-Dobojskog kantona.
4: Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona upriličilo je potpisivanje ugovora sa 94 pripadnika boranilačke populacije koji su ostvarili pravo na podsticajna sredstva u okviru programa Biznis Plus za 2026. godinu. Za realizaciju ovog programa izdvojeno je ukupno 164.519 konvertibilnih maraka, a podrška je namijenjena korisnicima koji su u prethodnih godina kroz programe samozapošljavanja resornog kantonalnog ministarstva pokrenuli vlastite poslovne aktivnosti da nastavili uspješno poslovati. Program Biznis Plus ove godine realizuje se kroz tri varijante podrške. Varijanta A namijenjena je korisnicima koji su zaposlili nove radnike, varijanta B korisnicima koji su uredno izmirivali porezne obaveze i ostvarili poslovne rezultate, dok varijanta C obuhvata korisnike koji su zadržali poreznu registraciju i uredno ispunjavali porezne obaveze. U okviru varijante A ugovore je potpisalo 13 korisnika, kroz varijantu B podršku je ostvarilo 19, dok su u okviru varijante C sredstva odobrena za 62 korisnika. Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona upriličilo je potpisivanje ugovora sa 97 korisnika poticaja za samozapošljavanje u okviru programa Prvi biznis, za koji je ove godine izdvojeno 1 milion 164 hiljade maraka. Program je namijenjen pripadnicima boračke populacije koji su pokrenuli vlastite poslovne djelatnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona, a svaki korisnik ostvario je pravo na poticaj u iznosu od 12.000 maraka. Premijer ovog kantona Nezir Pivić istakao je da vlada Zeničko-Dobojskog kantona za programe Ministarstva za boračka pitanja godišnje izdvaja više od 20 miliona maraka, naglasivši da posebno mjesto imaju programi koji stvaraju novu vrijednost i omogućavaju dugoročnu ekonomsku samostalnost pripadnika boračke populacije. Ovaj program realizuje se već 10 godina i za to vrijeme podržano je pokretanje 1152 mala biznisa pripadnika boračke populacije. Za sve programe zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračke populacije ove godine opredijelili smo 2,3 miliona maraka, što je rekordan iznos u odnosu na prethodne godine, rekao je Adnan Sirovica, ministar za boračka pitanja.
2: Uposlenici tri rudnika sa područja Zeničko-Dobojskog kantona moći će u narednih 30 dana ovjeriti svoje zdravstvene knjižice i ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu, saopštio je na današnjoj preskonferenciji Ahmed Kasap, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo je privremeno rješenje koje je rezultat sastanka rukovodstava i sindikata rudnika Kakanj, Breza i Zenica sa direktorom kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja.
5: Ja sam jutros pozvao predstavnike sindikata rudnika, sa njima sam napravio dogovor, jer mi bez njih ne možemo dalje ispuniti ove tražene uslove koje smo tražili od vlade federacije. Oni su nam obećali podršku, rudari se mogu početi liječiti. Sa direktorima rudnika smo dogovorili ono što oni mogu u ovom trenutku da plaćaju. Oni su potpisali sporazume i vidjet ćemo sad kako će dalje se nastaviti ta situacija odvijati.
2: Na ovim sastancima je dato obećanje da će rudnik Kakanj do kraja godine mjesečno plaćati po 250.000 maraka na ime izmirenja duga po osnovu zdravstvenog osiguranja.
6: Smatram da više se ovo nikad neće desiti, da smo našli neko rješenje i da ćemo zajedno boriti se svi, da se svim rudarima u Zedu kantonu uplaćuju doprinosi i za zdravstvo i za PIO-MIO.
2: Proteklih godina neuplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje od strane rudnika mrkog uglja iz Zenice, Kaknja i Breze narasla su na 175 miliona maraka, što je više od polovice godišnjeg budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Po riječima Ahmeda Kasapa, ovo nije problem jedne profesije, jer ugrožena je finansijska stabilnost zdravstvenog sistema i ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja svim građanima kantona.
7: To su lijekovi koji nisu kupljeni, to je medicinska oprema koja nije nabavljena, to su preventivni programi koji nisu prošireni, to su ortopedska pomagala koja se finansiraju iz istog sistema, to su sredstva za banjsko klimatsko liječenje naših osiguranika. To su ulaganja koja su mogla unaprijediti zdravstvenu zaštitu svakog građana Zeničko-Dobojskog kantona.
2: Od 10. juna Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja konstantno inicira sastanke sa resornim federalnim ministrom rudarstva i energetike te čelnicima elektroprivrede kako bi se došlo do sistemskog rješenja za ovaj problem. Tražili smo, kaže Kasap, da ni jedan rudar ne ostane bez osiguranja. Ništa od ovoga nije bilo plodotvorno.
7: Kap koja je nama prelila čašu jeste odluka vlade federacije da se uplati samo doprinosi za penzionere koji idu u penziju za penzijsko invalidsko osiguranje, gdje su izostavili zdravstveno osiguranje i time su ugrozili sistem zdravstvenog osiguranja jer je tim rudarima koji su otišli u penziju pružana zdravstvena usluga, međutim oni nisu se udostojili da nas ubaci u taj program za penzionisanje tih rudara, jer je prije išlo na tom sistemu, kad rudar krene u penziju, izmire se sve obaveze prema državi i on ode u penziju, ali ovaj put nas izostavlja.
2: Direktor Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja je kazao kako, po njegovim saznanjima, vlada Federacije Bosne i Hercegovine nema namjeru ni da u kreditu koji će Svjetska banka odobriti za tranziciju rudarskog sektora u Federaciji nije predvidjela sredstva za izmirenje dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Na današnjoj preskonferenciji prisutni su bili i čelnici sindikata doktora i stomatologa Zedo kantona te udruženja ratnih vojnih invalida, osoba sa invaliditetom te onkoloških pacijenata, koji su iskazali punu podršku sindikatima rudara.
4: Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-Dobojskog kantona Jasmin Čajić i načelnik općine Žepče Mato Zoko potpisali su ugovor o prenosu 149.382 konvertibilne marke za realizaciju projekta rekonstrukcija vodovodne mreže Žepče faza 1. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i predsjedavajući skupštine Zeničko-Dobojskog kantona Ćazim Huskić. Sredstva je osiguralo Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-Dobojskog kantona iz programa utroška sredstava vodnih naknada, a namijenjena su finansiranju radova i stručnog tehničkog nadzora u okviru prve faze rekonstrukcije vodovodne mreže. Za izvođenje radova općina Žepče zaključila je ugovor vrijedan 181.499 konvertibilnih maraka sa PDV-om, dok vrijednost ugovorenog stručnog tehničkog nadzora iznosi 739 maraka sa PDV-om. Ministarstvo će od ukupne vrijednosti projekta finansirati 149.382 marke. Realizacija projekta rekonstrukcija vodovodne mreže Žepče faza 1 dio je aktivnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usmjerenih na unapređenje vodne infrastrukture i stvaranje kvalitetnih uslova života stanovništva na području ovog kantona. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na posljednjoj sjednici usvojila je informaciju Ministarstva za pravosuđe i upravu o aktivnostima interresorne radne grupe za digitalnu transformaciju javne uprave i izradu nacrta zakona o elektronskoj upravi Zeničko-Dobojskog kantona. Ministar za pravosuđe i upravu Nebojša Nikolić istakao je da je stvaranje preduslova za prelazak na e-upravu jedan od ciljeva postavljenih u ekspozeu premijera, te da je završena analiza informatičke opremljenosti organa uprave. Radna grupa sagledala je stanje informatičke opremljenosti svih organa uprave i pripremila tekst zakona kojim ćemo stvoriti pravni okvir za nastavak digitalne transformacije. Naš cilj je da do kraja sljedeće godine krenemo s konačnom implementacijom kompletne e-uprave, rekao je Nikolić, napominjući da su pojedini organi uprave već napravili značajne korake u procesu digitalizacije i implementirali određene informacione sisteme, a primjer je inicijativa za provođenje elektronskog pristupa podacima iz zemljišnih knjiga za potrebe MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine ranije je objavila da su porezni obveznici u Federaciji BiH u prvih šest mjeseci ove godine uplatili oko 4 milijarde 410 miliona i 85.043 konvertibilne marke javnih prihoda. A zanimljivo je da je kantonalni ured Zenica jedini kantonalni ured koji je prikupio više poreza nego u istom periodu prošle godine. Kantonalni ured Zenica ostvario je indeks rasta u polugodišnjim izvještajima za protekle dvije godine 113,48, a veći su rast imali srednjebosanski, zatim unsko-sanski, bosansko-podrinski, Goražde, ali su to kantoni koji sudjeluju s udjelom manjim od 10% u ukupno prikupljenih poreza u Federaciji BiH. Kantonalni ured Zenica u prvom polugodištu prošle godine prikupio je 563 miliona 838 hiljada i 203 konvertibilne marke, a ove godine 566 miliona 465 hiljada te 556 maraka. A imao je ukupno učešće u naplati Porezne uprave Federacije BiH od 12,84%. Delegacija Zeničko-Dobojskog kantona, predvođena premijerom Nezirom Pivićem i predsjedavajućim Skupštine Ćazimom Huskićem, prisustvovala je svečanoj akademiji i svečanoj sjednici Vijeća općine Olovo povodom 3. augusta, Dana općine Olovo. Premijer Pivić istakao je da Zeničko-Dobojski kanton i općina Olovo imaju veoma dobru saradnju, čiji je plod veliki broj realizovanih projekata korisnih za Olovo, ali i čitav kanton. Pohvalio je agilnost općinske uprave koja je, kako je rekao, napravila snažne iskorake u infrastrukturnom smislu, ali i korištenju turističkih potencijala, koji su Olovo svrstali u vrh u ovom kantonu po broju ostvarenih turističkih noćenja. Inspektori kantonalnog poreznog ureda Zenice 5. augusta su na području Zenice, Olova, Dobojuga, Vareša, Zavidovića, Kaknja, Tešnja, Usore i Visokog izvršili 24 inspekcijska nadzora kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje i prodaje pekarskih proizvoda te drugih uslužnih djelatnosti. Tokom inspekcijskih nadzora zatečeno je 8 neprijavljenih radnika, 2 objekta bez odobrenja za rad nadležnog organa, 2 obveznika bez instaliranog fiskalnog uređaja i 11 bez evidentiranog prometa putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata, a u 16 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 31.700 konvertibilnih maraka. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona raspisalo je novi konkurs za prijem 105 policijskih službenika, od čega 100 kandidata za čin policajca, te 5 u činu mlađi inspektor. Potvrdio je Feni Elvedin Fišek, načelnik sektora uniformisane policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Konkurs za nove kandidate biće otvoren narednih 30 dana, nakon čega će početi procedura testiranja, ljekarskih pregleda, sigurnosnih provjera itd. A u kantonalnom resornom ministarstvu očekuju da bi sve moglo biti okončano do kraja ove kalendarske godine. U prve razrede osnovnih škola za školsku 26. 27. godinu u 10 gradova i općina na području Zeničko-Dobojskog kantona upisan je ukupno 3191 prvačić, potvrdio je za FENU Mujo Kućanović, glavni kantonalni inspektor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta ovog kantona. Podaci su bez izvještaja o upisu iz općina Usora i Žepče, u kojima nadležnost nad osnovnim i srednjim obrazovanjem nema pomenuto ministarstvo, odnosno u kojima nadležnost nad ovim segmentima obrazovanja imaju općinske službe društvenih djelatnosti. Ovog je ljeta upisano 75 prvačića manje u odnosu na broj upisanih prethodne školske godine. Veći broj učenika upisanih u prvi razred osnovnih škola u odnosu na prethodnu godinu evidentirani u općinama, odnosno gradovima Dobojug, Maglaj, Vareš, Visoko i Zavidovići, dok je manji broj upisanih prvačića evidentiran u Žepču, Zenici, Usori, Tešnju, Olovu, Kaknju i Brezi, ističe Kućanović, napominjući da je moguća promjena u ovim brojevima do početka školske godine, odnosno do 1. septembra. U 9 od 12 općina i gradova u kojima nadležnost ima Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona, u prve razrede srednjih škola ovog je ljeta upisano 2880 učenika od planiranih 3328, potvrdio je za FENU Slađan Matković, stručni savjetnik za srednje obrazovanje i odgoj u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sporta Zeničko-Dobojskog kantona. Ove godine broj upisanih učenika bit će dovoljan za popunu 143,75 od planiranih 170 odjeljenja. Za narednu školsku godinu u ovom kantonu upisano je 182 srednjoškolca manje nego lani. Osim tradicionalno velikog interesa za medicinske škole, tokom ovogodišnjeg upisa zabilježen je i povećan interes za gimnazije u Zenici i Kaknju. Inače, na prostoru Zenice u 11 škola ove godine upisano je 1019 đaka u 51,25 odjeljenja, a plan je bio upisati 1208 đaka u 64 odjeljenja. Drugog upisnog roka neće biti, jer su u prvom roku bila dva termina za upis, pa su učenici koji nisu uspjeli upisati željenu školu mogli brzo reagovati te se prijaviti na upis u neku drugu školu, s tim da ostaje mogućnost da se đaci prebace iz jedne u drugu školu tamo gdje ima upražnjenih mjesta. Navode u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona. Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Emir Vračo i načelnik sektora uniformisane policije Elvedin Fišek posjetili su policijsku upravu 2, gdje su na sastanku sa novoimenovanim načelnikom policijske uprave 2 Zehrudinom Buzom i komandirom policijske stanice Visoko Midefom Ahmićem analizirali stanje sigurnosti na području policijske uprave 2, realizovane aktivnosti u proteklom periodu te planove za naredni period. Posebno je istaknuto da su policijski službenici uspješno odgovorili na povećane sigurnosne izazove tokom održavanja manifestacije Visočko ljeto, a izražena je spremnost da se na isti način odgovori zahtjevima predstojećih manifestacija i drugih javnih događaja i okupljanja na tom području. Tokom posjete obišli su i prostorije policijske stanice Visoko u kojima su u toku radovi na sanaciji sale za sastanke koje finansira Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. S ciljem promocije dojenja, zaštite zdravlja majke i djece te pružanja podrške dojiljama, svake godine od 1. do 7. augusta u brojnim zemljama obilježava se Svjetska sedmica dojenja, a tema ove godine je dojenje za održiv početak života, osnažimo ono što daje rezultate. Dojenje predstavlja jedan od najefikasnijih javno-zdravstvenih faktora za unapređenje zdravlja djece i majki i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a je da se bebe isključivo doje u prvih 6 mjeseci svog života, nakon čega se uvodi dopunska hrana uz nastavak dojenja do 2 godine ili duže. Ističu stručnjaci Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici, pojašnjavajući i razloge.
8: Mi iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upravo napominjemo tu važnost u prvih 6 mjeseci kao izuzetnost iz razloga što u tih prvih 6 mjeseci, pored toga što mlijeko, majčino mlijeko ima svakako sve hranjive nutrijente koji su potrebni djetetu, odnosno bebi, također posjeduje i razne imunološke komponente koje su veoma bitne i veoma važne za odbranu organizma, zato što posjeduju razna antitijela, naročito dakle odbrane organizma od respiratornih i gastrointestinalnih infekcija koje su veoma česte u ovom dobu.
4: Dojenje značajno utiče i na smanjenje smrtnosti i obolijevanja djece, podržava njihov optimalan rast i razvoj, donosi dobrobiti i za majčino buduće zdravlje, a doprinosi i smanjenju troškova porodice, ali i zdravstvenog sistema. Međutim, stope isključivog dojenja širom svijeta i dalje su ispod postavljenih ciljeva, ističe naš sagovornik.
8: Na globalnom nivou, odnosno je zastupljenost dojenja, procjenjuje se da je oko, u prvih 6 mjeseci života procjenjuje se da je oko 48%. Dakle, na globalnom nivou možemo reći da je u suštini svaka druga beba tek dojena do 6. mjeseca života. A što se tiče podataka za Federaciju Bosne i Hercegovine, odnosno dakle za naš entitet, procjenjuje se da ta stopa iznosi oko 18-20%, što znači u suštini da svaka peta beba je tek svaka peta beba dojena u prvih 6 mjeseci.
4: Ovi podaci zaista su poražavajući i zabrinjavajući, ali i ukazuju na potrebu za daljim unapređenjem kroz javno-zdravstvene mjere, uključujući jačanje podrške majkama, edukaciju, promociju.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Drugi je dan vikenda i sezona je godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Bijača, Zupci, Deleuša i Novi Grad. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Brod i Hum. Na graničnom prelazu Doljan i Metković nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas će od 8 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Sokolac 26 stupnjeni, Srebrenica 30, Sarajevo 31, Tuzla 32, Banja Luka i Doboj 33, Prijedor i Trebinje 34, Mostar 38 stupnjeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutra temperature zraka većinom između 14 i 19, na jugu 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, na jugu do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šonta.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Sokolac 26 stupeni, Srebrenica 30, Sarajevo 31, Tuzla 32, Banja Luka i Doboj 33, Prijedor i Trebnje 34, Mostar 38 stupeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i sjeveristočnog smjera, najniža jutra temperature zraka većinom između 14 i 19, na jugu 24 stupena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, na jugu do 39 stupeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šonč.
0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Drugi je dan vikenda i sezona je godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Bijača, Zubci, Daleuša i Novi Grad. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Brod i Hum. Na graničnom prelazu Doljan i Metković nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas će od 8 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguč.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: 19 sati.
1: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvjezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.

nata, и ната, и ната, и нататы. И я

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice, svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.
1: Negative K, nothing further, just city camping in the corner.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu 24 stepena, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, na jugu do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šontić.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi ste na talasima Radio Zenica.
2: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Radio Zenica 106,6 MHz.
1: Tata, kako je sladak?
2: Ma ne dolazi u obzir.
1: Ali tata...
2: A vidi ga kako je smotan.
1: Meni se baš sviđa.
2: Ma ne dolazi u obzir.
3: Alo?

0: Vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: 2 sata.
1: Let's go. This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.